si zdravi, le kao bliž. Jo, karton na bovek, kam taki porucelam, sam odrej.